Na ua whafunga le tātou o tunu uri tātou sānu ngā lotu o le neitai au na teitei e le sunga ya Pastor Junior ya Maile Kalesia Sofitu le tewhio mai mangiangi Samoa. Ngāngo le whafutai muri atu le sunga ya maluia lava lava singa o le neiaso le awhenga ya I whafutai tele. Mai alivi ingo le tua ya maile ofipese le New Life Singers ya wana o Yesu Maile Kalesia Sofitu le tewhio mai eo na whafunga le tātou pese whale ngandu